yang telah kau binasakan, Pancasila kau bangkitkan untuk melindungi tanah air berkedaulatan.